اس شبد میں اگے جا کے بوڑی پائی آ لیکھا چھوڑ الیکھے چھوٹے ہم نرگن لیو اباری کہتے تیسرے باپو دے آئے بھی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹیے کھن کھن پھولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار ستگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گنا گنا بچارو کوئی مٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا ستگرو کرپا کرے ان بچنا نو تسی جنے میرے بھن برا گرسکھ مائی پائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولتا ہے کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم لیکھا رب منگیسیا توں آئیو کیڑے کم پہلو بھی دسیا میرے صاحب جی نے اے وس گندنا اے جڑے دنیا دے پدارتھ جنہاں نال آپا پیار کیتا پدویاں شہرتاں پیسہ دولت پروار اے وس گندڑا تریاں کھنڈ ویکھن نوں مٹھیاں لگدیاں کھنڈ لواڑ ایک رہ دے رہ گئے کرادی گئے اجاڑ تے پھر پچھلے سلوک وچ آکھیا وا فریدا در دروازے جائے کے کیوں ڈٹھو کڑیال کسے دے دروازے اتے کڑیال کدی ویکھیا ہی ویکھ اینوں کنی مار پیندی اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا اپنے اندر چاتی ماریو اینوں ندوشے نوں مار پیندی ہے میں تے بڑے دوش کیتے نے میں تے بڑے کرم کیتے نے میرا کی حال ہوگا میں پرمیشور دی دتی ہوئی صورت نوں وگاڑیا ہے اودے اتے رنگ ملیا ہے دھرتی دے گرمک پیارے منہ دے وچوں تولے پٹ دیتے نے کئی کیس کٹ دیتے نے کئی گناہ کر دیتے نے انہاں دوشاں دا مینوں اتے کنی مار پینی ہے توبہ کر دو گے گرو بخش دے گا توبہ کر دیو امرت شکو گرو والے بنو 29 تاریخ نو ستگرو غریب نواز پاتشاہ دے تیاں پت بن دا سمے جنہاں میری بھنا بچیاں ویران نے اجے بھی من نہیں بنایا من نے کدی نہیں مننا کئی میرے ویر کہندے جی من تیار کر لیے من نو جرا راضی کر لیے اے من تے گرمکھو کدی راضی ہویا ہی نہیں اینو تے ویچ دینا ہے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے اونوں کی کریے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے چنگا پلا ہوئے بلبلیاں ماردا ہوئے پٹھے کھاندا ہوئے چنگا سوریا ہوئے مگر سواری نہ کرن دے تے اونوں کی کریدا پھر ویچ دیدا ہے اے من نوں وی ویچ دیو من بیچا ہے ستگر کے پاس ستگرو اگے ویچ دیو من نوں مہاراج اے مینوں تے قابو نہیں آوندا میرے کول قابو نہیں آوندا تے کئی کہندے جی ذرا تیاری کر لیے تھوڑا جا پرپک ہو لیے گرمکھو اے وی گل تہاڈے من دے پھرنے غلط نے آپا تا گرو دے اگے میلیاں کچیلیاں ککرمیاں نے جا کے آکھنا ہم میلے تم اجل کرتے ہے ستگرو جیڑی میل میں نہیں نہ لا سکیا میں تیرے چرنہ ویچ جیون دا کپڑا لیا کے رکھ دیتا ہے تسی پوتر کر دیو میرا ستگرو کرپا کرے سانو ہوش آ جائے کہ ستگرو تو بنا گات نہیں ہونی ستگر باجوں گرنی کوئی نگرے کا ہے ناؤ برا جے سو چندہ اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گر بن کور اندار پائی رے گر بن گیان نہ ہوئے گرو تو بنا گیان پرابت نہیں ہونا تے گیان تو بنا پھر ویکھ لو گرمکھو انیرے وچ ڈگن والی گل ہے اگیانتا دے نیرے چ بڑے تکے کھادے کئیاں جنماں دے گانا کتے واری لگ جاوے آؤ ستگرو اگے ترلا پائیے ستگرو غریب نواز میرے بک وچ پنج چولے پاؤ میرے نیتراں چ پنج چولے پاؤ میرے سر وچ پنج چولے پاؤ 15 چولے پا کے 15 وار فتح گرو دی گجا کے میرے منہ دے وچوں تے مینوں کلیجے وچ لا کے گل دے نال لا کے آکھو خالصا میرا روپ ہے خاص ستگرو میرا کرو گا سیسا دےو گا امرت چھکنا ہے گرو والے بننا ہے ساری تیاریاں ہو چکی نے میرا صاحب کرپا کرے تانوں ادم بخشے بھلانا چتارنیاں واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.

سے جڑ کے جڑ کے صاحب گرو نانک پاتشاہ کہن گے سودا کر لیا پرمیشور دے نال اس واہگرو پرمیشور نو اپنا من ویچ دتا ہے تے آخیا جی دتا ہے تے کچھ لئی دا بھی ہے کوئی چیز دئیے تے او دے برابر لئی دی میرے صاحب گرو نانک پاتشاہ کہندے ہاں سدھو میں لیا ہے کہندے کی لیا ہے کہندے من دتا وا تے کھما لے لی کھما نمرتا لے لی او دے کولوں نیواں پن لے لیا او دے کولوں نمرتا لے لی چولیاں بھر لیا من دے کے آج جدو میں کئی بار پڑھتے ہیں نا تسی بھی پڑھتے تو میں بھی پڑھنا سکھاں دا روز پڑھتے ہو مان نیواں تے مت اچی اترا ہو گیا جی الٹی گل چل گئی ہوں من ہوں اچا ہو گیا تے مت اترا نہیں لگتا دھیان دیو اپنے اندر چاتی مار کے ویکھو من کر کے تے اسی کوٹھے تے چڑھے ہاں من کر کے تے ساڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں من دے وچ تے جنوں وی ویکھ دے کہندے او چھڈ اے دے ورگا میں اے دے نالوں چنگا من دے وچ من کر کے اپاں روز کہنے ارداس وچ کہ اے ستگرو سکھاں دا من نیواں تے مت اچی ہوئے مگر کتنا دی اے گل ہو گئی ساڈے نال واپر گئی اسی من کر کے ہنکاری بن گئے مت کر کے نیوے ہو گئے مت اینی نیوی ہو گئی ہے بھرا نوں بھرا ویکھ کے راضی نہیں سکھ سکھ دا کی آ بولو جی کیا جے گرو گوبند سنگھ ساڈا پیو آ تے سکھ دا سکھ کی لگدا ہے ایدے نالوں دوسرے برا تے کدی دھوکھا دے دین گے دوسرے برا نو تے اسی منیا ہے نا کہ اے میرا برا ہے من کر کے منیا نا اے تے گرو نے مور کلا کے دیتا کہ ایک پتا تے تو میرا گر ہائی ایک پیو دی اڑا دیا جنہیں جنہیں باٹے چو امرت پیتا وا کمال دی گل ہے پیو دا نام گرو گوبند سنگھ آ ماتا صاحب کوریا اسے پیو دا پوت اسے ماں دا پوت ایک دوسرے دا ویری بنیا

0: آپ جی مان کر دے ہو, آپ جی سن لیں دے ہو. آج اتھے میں ٹھہرے ہیں نا ہون, جس فارم دے ہوتے اتھے کتی یا کتی ہے, ابھی بھی چوب کرا ہو جرا بچیاں نو. انہاں نے ایک کتی رکھی, گرمکھ پیارا ساری رات اس ڈیرے دے چار چپیرے جو کوئی چونکی دار پھر دے اتنا پھر دی, کھان دی کی ایک روٹی کھان دی ہو بچاری, دو روٹیاں کھان دی ہو. کتا جات ایک بڑی وفادار جات ہے, جہدے وچ گربانی دے وچ بار بار کیا ہم کوکر تیرے دربار, بولو ہم کوکر. دو طرح دے کتے ہوندے نے, ایک گرمکھ پیارے وہ کتے جڑے پونک دے نے پونک دے. میں ایک دن پٹیالے گیا تے پٹیالے دھوڑ بڑی پئی سی, دھند دھیان دے دھند بڑی, ہاتھ نو ہاتھ نہ دسے تے مینوں نہیں سی پتا کہ جدھر میں تریا جا رہا ادھر کسی دا ڈیرا ہے. ڈیرا آپ کہنے وہ سنتا والا نہیں, جہے کھیتان چ پائے ہوں انہوں آپ کی کہنے ڈیرے ہی کہنے, فلانے دے ڈیرے تے گئے. ادھر نو تریا جا رہا سا, ربی من وچ پھرنا آ گیا کہ ایک سوٹا لے لواں ہاتھ, چھوٹا جہا سوٹا لے لیا. پندرہ بھی کتے گرو کے پیارے ہو میرے والوں ای دوڑے کہ جدہ انہوں نے مینو کھا جانا ہے. میں ڈنڈا کر کے گھر نو کوئی اوپرا بندہ تریا آؤں ہے نقصان نہ کر دے, میرے والک دے گھر کا کوئی نقصان نہ کر دے, یہ جتوں روٹی کھانے نے وہ پونکے. مگر میری قوم دے اج پرچارک میرے نال دے جنے نے آپا ہن اس گھر لی پونک دے نہیں پہ چوری ہو رہی. اسا منہ دے وچ بسکٹ کھا لیا, ایک کتے ہوندے جنوں بسکٹ کھوا لو چوری کر لو, کتا بھی ساتھ رل گیا چور دے نال, تے چور بھی خوش تے کتا بھی خوش. ساڈے وچ اج بہت آت میرے ورگیاں دی انہاں دی آ جڑے اس گھروں بسکٹ تا کھاندے نے, اس گھروں روٹیاں تے کھاندے نے, تے چور کولوں بھی کھا لیندے نے. مگر وہ کرما والے کتے نے جڑے اپنے مالک لی پونکتے نے. تے ایک بندہ مینوں کہندا پھر جڑے پونکتے انہاں نوں گولی بھی بج جاندی, تے میں کہیا گرمکھا پیاریا جڑا اپنے مالک لی گولی کھا کے ڈگا نا او دا سسکار کرن گئے بھی مالک نے اکھنا تو تانے کہ وفاداری کر کے مریا ہے, گداری کرن والے دا نام ہی گدار پینا ہے. تے میں آپ جی نوں ہاتھ جوڑ کے بینتی کراں, ارداس کرو میرے لی میرے رہندے سواس گرو پنتھ لی اس طرح ہواقا دیندیا پورے ہون. کدی میرا ستگرو غریب نواز کرے کہ گداری دا داغ لگ کے نہ مرا, میرا صاحب کرپا کرے ایک ایک پنتھ دے گھر جا کے امرت دا ٹوڈا ڈرا دوا, ہر سکھ نو گرو نانک پاتشاہ دے چرنوں نال جڑنے دی بینتی کرا, اے میرے لیے ارداس کر دیو. اگلے سال پھر جے ستگرو نے سماں بخشیا آپ جی دے درشن دیدار ہون گے. دو امرت سنچار حالی امریکہ دی دھرتی تے رہندے نے, ایک ریور سائڈ ایک یوٹا سٹیٹ وچ. اسیس دیو اوتھے وس وس سنگتاں امرت چکن پلانا چتارنیا جی, لکھ لکھ ودھائیاں. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.
1: ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ